0: La fréquence d'une vie. Fratelli FM.
1: La baritina au Kamo Nabi Bitine. Nadji Brilla, Boukari Mamam, Alpha Tango.
2: Nyenze utruku narukanu moroboron uwe boro harboro hoke narkusu inna subah bama nukwe kogon. Wakti na kwa larboa yung labareti lewe kontontun iban kabuna wa senaruka dinikine. Labareti la tutuma hantun kasima nabi dalata gani likankaru nikigani nakuna. Nasara gili rubinka na waranka kiniduwa mwini. Ifafratente mwini labareti la nye hantun. Gani kansinti bi dalata kaso na baturandu iya kunteo anwijilu waranka kinigunte. Nasara gili rubinka na waranka kiniduwa handukoborona nikigani kankaru na. Iwini ganna kwa rumiadu wadayin. Akweni ndo alimum darai kulpaika ahima adu na sabu zetere mwen ala mariko kwe mojine ibene gano kuna de anam borututuma gonu ko dirigo lasa wanu wanu karukuso gonu koza la waritila de ana kulpai lamba ibene gano kuna borberio kangake gregwa lauru azan hunde borberia abisaya ibene gano kuna le matinal mwen la waritila nye hantum suno toro tukosari penze mana kane mwen gana kwa rumiadu wadayi nano kakwe niki gani kangonu kukaru bi talatana mbe ase nyin na sabu avakpa none kaadi nindo ando anwigibiri dunte asoro tutuma ka kanna alikana wakati yo wukando asoroji ngon ku faba gambukari mamanyoga maten libro mwi lawati la nyin hantum gani kan gon ku karu nasara girubin kan na waran kaki nido niki ganna kuna inwi ganna kwa rumiya da wadai akwe mbe ase nyin na sabu conseil economique et social anwi haraka wan waniyo inwi ganna zeminodo wakami kauki na departement yo na meno ablabio kyane Borgu ganna nyina sinti naraka wanwaniyo la nation wi la watila nyi hantum gani di kan gonu ko karu niki ganna kuna nasara girobin kan na waran kaki nido inwi ganna kwa rumiya da wadai akwe mbiase ka munyenna niki kwe sinaboko ndikere granio ka ima nyata lola berberio mundwa ntayo inwi bene un frontiero do kame na kiani gina liberation wi la watila bon hantum gani kan gonu ko karu niki ganna kuna nasara girobin kan na waran kaki nido inwi ganna kwa rumiya da wadai akwe alimum penze wima adu nikikwe abe winganna kwe rumiad wada insena kwa uganna kuna nto zamantefu kame borutaki le potentiel win la watila nye hantum gani li kan gonu ko karu nikiganna kuna agonu ko bene no girima ekaima bele mwin win tada o indo kame bolu kario indo kame win igwera beri kan na kwa segisi federation beninoise de football wakan zaru kustegini indo agonu ko kiboka nyeba ko kari wanu wanu yoteno I bene win bolu na igwera wanu wanu kan gonu boru karo indoka menkulpe makwe mojine. Lekat verite mwi la watila nye hantum. Gani kan gonu ko karu nasara jirubi nka na waranka kidnidua niki ganna kuna. Inwi ganna kwa romiadu wadayi akwe alimon penze mwi ma nano mbe asena. La nubet kwebin mwi la watila bon hantum. Gani kan gonu ko karu niki ganna kuna. Tado mwi haraka wanwanyo ayako kwe mojine kabisa naya. Ibene mwi noru adaka adoka me. Kukari tutuma maini kate sari mojine kwe maini kate. Lola beriberio mwi nduani mwi haraka wanwanu yung frontia odo kame. La sabo wakan zanyeri bon, la watila di bon anakulpa ilamba. Imbeni, inwi la watila kabuyo na bene intelijanwi la watila ifonye hantum. Inwi ganna kwa ya rumiadu wadayi, bi ama naruka kwara kumwi lukotoro beri. CHD kwara kumwi na. Bortutuma bine ye kasima na mwi lukotoro di mwin ziyara yo. Igwera beri kaki mkula naruka bol karo mwi haraka wanwanu mwajine kweyo I bene ganna wakuna. Kaigo kina Federation Beninoise de Football. Wakan za igwera di mwin haraku sutegi nyeno. Bokove, deya, Shakusa, nye wimbeni na. Conseil économique et social. Amwin haraka wanwanyo na meno ka bain kasinti inwin ganna zemine wanwanyo kuna. Departement okuna na. Nyenzo turukuna kunu moroborum. Webor harbor kukienar kusu. On larbao. Labriti lo so so no sen suni kabisa naya. Sa naba nyena yugonu kumwara ba me kulpeise deak suba la misina.

Inzu turukunaruka numoro borun huwe bara kharbar ko kenar kusuba manno ko ko gonu ifo yon tono ful peiga on indu ko gonu na la roba da sara girudu bin kan na waranka kin ni dondu iya kunte awun gibir waranka kin ni ibun tega no igonu san na ba nyene igonu ko ware ba me kul peise waqtina kan wi la roi manzano se in la roi manzano se tamatam naruka dindikine la roi dun bonu iba kin na no se ke bu hinzo ka kirun giro non ko baka le a mun relevé de notre kan takabbeni maka gari za bifo atene wo kan uban wa testation tatayo nyengon borgunar kalburi do kan bain kama nar kali sima chubuke saje muntilodi mata de wakati wa kadali din ka ko ba testation back di tayo sima ku kutonu mekin nar kala barka goni do imazano se tamatam ne woni do ni inkire tontonu kasima nanni ki gani kan gonu ko karu za bi talata kaso na baturi khandu ya kuntewa awunjiru waranka kin gunte on yeno jibrin kante la barka akwe ko goni ndo imazano se tamatama ne woni ndo ni inkire tonton kwene iwin ganna kwa ko miyadda wadain on nyamani naruka bi iwin kulelma lukturobirina ne ya ifo ya kanara ka unu zani kido ne ya aka iwin para kulukturobiri andi metega zin kunyo kwe ko gonu na suga tamayo mama kina akwe ko barayo lukturobirin harkusyo mbon nsabu mwi labari ima zanose tamatama liu nindo ni nkire tonton kwenye inwin ganna kwa romiad wadain nyego kwenye inwin para ku investi mine yu na kwe kubro itidian olibonse mekini naruka labari kago nindo ima abon zanose tamatama di wakti ya kakin labari fawani yogon kelfa tanko abazanose krisyan nyeno kamedan inorko manna ajinde enzo troku naruka no moro runke in kantei fo yon tono kulpeiga ze kai na kino se yun labar gindo ku na labar sinteka iba ku na no se gani kan gonu ko karu niki no sara giri rubin kan na waran kaki ni do giro winna de ya zabi talata yenun sinti on larba gibri in kantena ka niki win pe sinaboko wonu nya gonu ku ga win ta da win har kan wan wan yote ne mine ki gani karu duniya wan wan ka ku ko gonu in radio fratenti rish abalo naruka idris special naruka sokrat adan todi de yanyono nsamma iwin radio fratenti ne makweni ki sade kaga gani win har kan wan wan ku ko gonu na ne kaga gonu ku gani karu na kweni din ki gani karu ifon kinteni ndo nyo yana labari usamma kite ise de ya bi iwin ganna kwa rumiyad wadain abon akwe ni ndo dunia wano wano ka akwe ko gonu risha balo ya na za nye fesal bon ya za na barinke kine nye nyobine azan na france kine nye sabo na akwe ko barayu za bi gani di na gambo feri hon kuna mansa niki win kwe sinamboko wano ka wano nuntu tuma denki gani kario za limam garanika agunna waro ka agunna anate kwa idwa wanu wanyo za mwukwe ukan don goro nikidi mwin saray udo na kwa idwa beriberi yu naruka nikikwe fu zeno nindoyo marigante kwa naruka nuntu tuma nuyuna ka nikikwe di denki gani karu hon agana irisha balo awunki yoga bine yu na kweko bara yu na donia di nomi zae kanate lakari kanyo bon nyo sube ifo nyo baki. Deya goido di niki winkwe anwinkala nkotokpe ka kere abon anamekine na firigi wanu wanu yono. Nyo nguke muniru tasu yerima anamekine wanu kuki. Idia ganyo ekaga niki kwe anakarugiri wa unyo baki nyo bine yeno. Domin za susuba unyo kaima, unyo kaima, taro kaima, waro kaima. La imamu nyate ya kwenye gwiduwa wanu waniyo za kweyo kandun goro goro gara niyo ka ima waru ka ima niyo ka ba ziyara ya na ziyaro li te nyobine yi muniru tasu yerima kahabara nikikwe unkala nkota kwe akikimino nyobine yi naruka eka ga natada no ajirima gwiduwa di kwenye za kwe wanu waniyo kanka naruka waru ka gonu gana bonse yi gana bine gana na nye nikikwe nyate zama tutuma bwombine kangoni ndo sabo ka ima nagara niyo nawaru ka ima mateni nye nikikwe nyana kulpa ite inadia deya za bika nsinti naruka ujibirin kante dirikwe na ito suba madobu naruka ka isi labari kere ibeni narana labari ka iba kwe nanonse nyeno inwin ganna kwe romiad wadain bi nyego amunu za nikiganna kaka kwa rakune nyamani naruka iwin kwa rakulu kutro bi siyashu di
paruguna barakumi nsuga tamayo ka de zumunindo awuroyo za lukuturuyo lukuturugbe teriyo lukuturu harukusiyo zen konyo ba me kulpa ibine ba ya kaki wo ka kiro ngunu ko zen konyo kerma zen konyo kan kinkwe na tamata ma ka yo kina jansi bon tutuma bine ye domi inwe ganna kwe romia da wadayi gana uka gana andia gwe uka ngonu kote na metega ngonu ko gwe odite na bugo ka galukuturo yo gonu na bugo kwenye ka zenkonyo bon kwe ko go na metega ngonu ko zenkonyo di babu dea ka na jiro dite ba me akulpa inonguya ka gonu na mete mbate fabama inikate akulpa nyingi ganna kwa romia dwadai anakulu lamba dia de ibaza iwin paraku kulel maluk trobiri kaw kina shash de borgo alborina mwin ba directeur professeur Didier Julien Adedemi ana mekine za meko kiboka kimi naruka ya za nyosu iwin ganna kwa romia dwadai nyosu ga tamayo alman na kayo nyo kulpa ibine yeno nyo bine na zi nyo na adandam nyo ka hima anziara kulpa nyanyi uro nara yana binili kulpa ziara ka bine ziara nunya kulpa ka kwe kogo na meki no kulpa ka imani nyanyi uchase yunganna kwa romia wadai abon ka ba meki na nyaki kimi na ya kanya dia de iri kwa ba oka kiro kwe kogo lukuturo di do kame nye ba boga kwe kogo na nunya kame soto bana diri kwa ba kulpa mayo mayabite saadi gayo ka ima mainkate nse dia lukuturo mwen ba directeur Didier Julien akinye soube ifonye ba ki nabine yeyo da mwamba te san nasa inwen ganna kwe ankini ka zumo ya domi hon kuna mwen zumo ka zumo bi talata di inwen kwara ko lukuturo beri nyo bineye nyo bineye nyo nabi ifonye ba ki ya kwenye zama tutuma bineye nanno weo kaga nyo kwe ko gonu nametega nyo gonu ko gwete ka ganna kwe bon nye aka nyana kulpa ilamba ya ni niri kwe ba nyo di kabukata biyao abaini kate nyo ya kodi kasima nanu nyo yodi naru kameki no kanyoza na eka inganna kwe bondi nyo gonu kogwete na nyo wanu wanu kaya kadi ya gonu na lukuturo hundira na meki no kanyo kiasa ya kulpa nyo gonu kunane kade inganna kwe naru ka mwen minisi yodi ngoro mwen sawara kankinte ni hakulpa yungu la sabu mbate sabi bukata biyo inkate i kulpa ise labari kire nuka iba bon gubziri no sena labari ka iba kwe nano se inke kwene inwi ganna kwe romiada wadai nyeko kwene hon inwi paraku investi deki paraku investi no be bene men na meo kuna investi inkantena ka abaka bisa dea hon kuna de iba za inwi ganna kwe romiada wadai ka ka paraku investi yano kwene zae kai kino se bi talata ka kwe kule lma lukutro doa kame bronsuga atamayo nye borututuma binayi nyeko kwene hon para ku investi do kame bon mbine ye ni baza etudiant di win har kuso kanga ke Rashid Mora Shabi aki nyosu tamayo kanna kwa bon bakaya nyo mundungu tamayo no minisko kulayo na duka ke gubiri do kame yino nyo tamaka nyo ba kubena sa nyo mafaji kifo nyanyo di inwe ganna kwa bon romia do da nye na aka para ku investi nyo na be ifo nyo ba ki sabuyo sabuyo sabu yino nyo gonu ko sama ase noni hon kuna nako karitu tuma ka gonu ko te sabu rika nyo gonu ko kiase anaki makikan na tatabira ase menya ki ganna kwa au kasima na zagoro uno ka gonu ko naruka ko kari wano ka gonu ko te naruka za indu katatabiri waza waza gal kawali kaza na meki no kaza inyo gonu kodi awin dirogano akwe ko gonu wala nyo sabu ne ya de ibaza etudiant un har kusu para ku university do kame kuna mwa fona kanga ke Shabi Mora Rashida agonu ko kiboka a nyo bine ye bayo nyo kaga nyo kwe ko gonu para ku university nyo ki inwe ganna kwe romia do dan ise ili ya nyo diga de abate zake bu hinzi o dizae ka den kyo kifo mwen rezulta yo feri gwa anu anu o kan kindu za isa mani ngwe gina wano kwa kina anli do kame mkimbi la abate nyo bon etudiant bon do kame ni gwe wano kan yo bakinte ahini kateya domi na gomna nsiyo nako kari wano ka gonu kote nyano za baki doa kame naru kagara sa wano ka yu gonu kwe zan linki fo rezulta o kini ka wano nyo gonu kwa wano kwenye nyo etudiant bon do ezaya ahini kate abana Rashidi Mora Shabi etudiant mwen haru kusuna nyaki hidi ya
inwe ganna kwen yogo nuko mwara aga hini kukuka o gana za baka koka na university etudiant otuma yakin hini di gana hini di asara no ba kena su bori nyogo nuko mwara inwe ganna kwen romiya dwada yan suru an lakari eti binili sada anwen hinsayo yana abana nyo etudiant nwe wanwana kanyogo na ke buin doa kamenaru ka hini doa kame baka hini doa kame ankiso waki saad bukata biyo hini kate yungi ganna kwe romiyad wadani akinye mame meki ni wana wanuka nkidea de iri kwe ba anakisi ni kukufonye bate mbadia mabanna yungi ganna kwe romiyad wadani ka unindo ni ya kwe duwa niyo ungue todo borgune andia metega nanuka duwa niyo ni ngonu kubwete inadia labari kerebon nuka iba gubziri no sena labarika iba dobu na anonse yano woka kiro ngirio mkwe bak lea mwen releve de notu mtatako lea bak mwen atestasyoni lea na gamboferi za bifo atene lise matiyo buke noka no ubano mwen atestasyon otaro lea nindo noba kwe lea dawa ma aborina lea zaon alika kwe nasubasi de mbeni ya kifo noka no suba kakwe kano mwen atestasyon di tabak mwen se oka kwe kutono lebine no kakokwe tayo ya gina la gwen lise matiyo buke ya ifo na ifo nwa bakwe na nwa mwen releve de note bak mwen a mwen fotokopi na duka nwa mwen kat CIP sari den kwe kifo ma noruka agonu den bada sari ma mwen atestasyon bak ma no nse de no kaki no so kwe o se kokoroban na o kakwe ale agya se de mwen kutondo wakame oduka tila ita ina di ameki nona ka woka kiron kaza kutonu ngonu kwa atestasyon baki odi noni meki nona naruka labaru kakwe ko gonu aswini ka bisan labari kile bon nuka iba gubziri no sena labari kukwenteka iba kwe nano se nye no proje kuzo kukari tutuma ka gonu kote hukuna kebu kawiki na gano amun kebu agwalaka nungonu de agwalaka mkimbate za kuyo za metri zungu na waranza zaka nyenu mbate nse de za mire gunu kuwa teno soki ainiko gunu laka rikano inkate saibu kata bia inkate mkulpa isa ina dia labarika kwe kugunu asu inika bisa naya nyenzi otro kuna kono moroburu we baro haru baro kuki na yukulso hukuna ingu labario nuka iba mkulpa igubu ziri nose na elfato kwa yake nose duni wa kulpa ikrisyan nyena kamida inu kamana agindi de ya general andomna ruka Yoruba kine de aksuba, bye bye.